စံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်

ရိုက်တာစတင်ဌာနကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဤနာဆွေဟာသူ့ရဲ့မူဝါဒအခုခါသူ့ရဲ့မူဝါဒကိုခန်းစစ်ကနေပြေဝထိုးစစ်ဆင်ခြင်ကိုပြောင်းလဲနေပြီးရေလက်ကြအတွင်းနဲ့ပုံမူခြေပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာအောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watchman ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆင်နွေပြည်လို့ဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံကပြူသဘောဆောင်ပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်တဲ့နားဆင်ပါ။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလန်နေကအင်ဗျူတော်မှာသတင်းထောက်တင်တဲ့ပြေဆုံးကြီးအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်ကိုကူညီဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်မှုမစ္စတာထရန့်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုကင်ဂျုံဥယံကကာဝယ်ပေးထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရကိုပြောကြားခဲ့တာကိုမစ္စတာထရန့်ကပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဘော်စစ်ဆင်မှာတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုမကူညီတာကထူးဆန်းတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတဲပြုတ်တဲ့စီးလိချင်းမှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီကိုလုံးဝမသိမ့်တော့ပဲရန်လိုတဲ့သတင်းစကားရောက်ရှိစေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတင်းနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားတဲ့ပူတွဲစီလေးခြင်းမှုပမာဏကိုတိတိတတ်တာရွှတ်ချဖို့ပင်တကုံကိုညှဉ်းချထားကြောင်းလည်းသူကပြောပါလေ။ကာလာရှိမဟာမိတ်တွေတဲ့ရန်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့မြင်မဲရမှာမစ္စတာထန်ကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမူဘေးကင်းအောင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဟာမကြသေးခင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလီတန်ခံခဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တဲ့ငုံနာဆင်ပါ။အဲဒီခန္ဓာကိုမြို့ရဲ့ဂျာကာတာမှာတင်းလာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမလဘရာဘူစူဘီယန်တို့ကလောလောဆယ်ကြိုးပမ်းမှုမှာအသက်ဆုံးသွားခဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်သဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးကြဖို့တရားလာသူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားလာသူတွေက2မိနစ်လောက်ငြိမ်သက်စွာဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။မဂနီကျူ 9.8 ရှိတဲ့အဲဒီငလင်းဟာဖလော်ရက်စ်ဂျွန်ကန်လိုမှာစနေနေ့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း68ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနာဘိုင်နေကပြောပါတယ်။မိုလီကိုတာတောင်ရှိသူတွေကနောက်ဆက်တဲ့ငလင်း1500ကျော်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်းလှူရှာမှုတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်တွင်တဖြည်းဖြည်းညင်သက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။လူနေအိမ်တွေပြိုကျတာဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးသွားတာတွေကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်ဆုံးခွာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတောက်သုံးရည်နဲ့တခြားနေစည်သုံးပစ္စည်းတွေလုံးရရှိနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ငလင်းနဲ့ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့နေပြီးတင်ဆောင်သူတွေအတွက်ခလုံးစခန်းတွေဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့တခြားအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခံကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆို EEZ အတွင်းဂျပန်ဆွေးရသဘောတူညီချက်မရှိဘဲတရုတ်ရင်းရင်းတစင်းကသူတည်တနာပြုလုပ်နေပုံရတာကိုတင်းနှလာနေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကချင်းစောက်ထဘကအဲ့ဒီရင်းရင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ရင်းရင်းဟာဟာတဲရူမကျွန်းရဲ့တောင်အရှိတောင်မှ85ကီလိုမီတာအကွာကဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပြင်တဲ့ဝါကျူတချောင်းလိုယူဆတဲ့အရာကိုချနေတာကိုကင်းလက်တင်မိုတစင်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ခမီချမ်းရှိပဲလေးလာမှုတွေပြုလုပ်တာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တင်မိုကရေဒီယိုအတဆင့်သတိပေးခဲ့ပြီးမြဲအဲဒီတရုတ်ရင်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေနာနီညာဆက်နိုင်ခွက်ဒီအဲ့ဒီတင်မော့ဟာဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာခွန်ဘဲကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ဂျပန် EEZ အတွင်းသူတေသနာပြုလုပ်နေပုံရတဲ့နောက်ထပ်တရုတ်ရင်တစင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းတွေ့ရှိခဲ့မှုဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရပေါင်း17ချင်းရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝဂျပန်ကတရင်နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့အများပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကော

0: ဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်။စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရီဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ။
2: タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でジャンジンをじばめ。
1: အေဂန်နီယာဇပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာရူဆန်ကတန်ပုံမှန်မဟုတ်တာကိုအာယုန်ခံကြိယာနဲ့ထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါးနှစ်ဖက်ကအပြာရောင်မီးလေးလင်းလာပါတယ်
2: ။တာမဆန်ခေါင်း色が悪いですよ。
0: တမ်ဆန်မျက်နှာနွမ်းနေပါလား
2: ။どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်
1: ။ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ်
2: ။おやおや。
0: โอ้จีบอง
1: ซับีฮารุซันก็อาจารย์ไปไล่ไป
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
0: เอริโลဖြစ်တဲ့ခါจင်းပြားရေရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါတယ
1: ်มิยาก็ပြောပါတယ
3: ်ไคโตะが今作っています
0: ไคโตะก็อခုလုပ်နေပါတယ
1: ်ไอ้เฉยมาไคโตะก็ตําတွေ့จင်းပြားရေရင်ွေးချမ်းอยู่ล่ะပါတယ
4: ်ทามซันできたよ
0: ตําซันยียาบี
4: はいどうぞ
0: よディマバ
1: ミヤがタムをပြောပါတယ
3: ်お大事に
0: 気をつけばのジンပြားရေရေနွေးချမ်းဆိုတာချစ်ထားတဲ့ဂျင်းအနစ်နဲ့ပြားရေရောထားတဲ့အထဲကိုရေနွေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: 冷蔵なばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
5: 喉
0: ဆိုတာ冷蔵အနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်。
5: 痛いんです。
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်。ဒီခေတ်အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです。
0: မပါတယ
5: ်。です
0: ဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းတာလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကြအဆုံးမှာ
5: this
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ
5: ်痛いんです
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသန
5: 痛い
0: ま
5: this
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသုံးထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ်痛いんです喉が痛いんです。喉が痛いんです。
1: ドラシのライブ録やじゃれの。
0: あくてか、ジャマイ家にちゃん描いた宇馬座描をなたんじば。
3: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを知やん。
3: どうしたんですか?
1: バピったれ。
0: たっぱるやちにを見見ねか描れあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
5: どう?
0: そら、ブルーလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေစကလုံးဖြစ်ပါတယ်。စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာ
6: ပါ。頭が痛いんです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ
5: ်。頭。
0: そら、ウガン。
5: 頭が痛い。
0: そらが考えてဖြစ်ပါတယ်。
6: 熱があるんです。
1: ဖြားနေပါတယ်。
5: 熱。
0: そら、あぴゃ。
5: ある。
0: そら、しれるとあてべやれ क्रिया ဖြစ်ပါတယ်。
5: 熱がある。
0: そら、あぴゃしれ、ဖြားနေれဖြစ်ပါတယ
5: ်。です。
0: いや、しま、なまういてたなでもほべ。あくろမျိုး क्रिया 類れ来ないばれ。
1: あみねဖြီကိုပြန်နှာထောင်ပြီးအဖြီကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。

0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲဘိုက်ကို
1: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်နာတယ်က
1: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: お腹が痛いんですお腹が痛いんです
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲမအီမတာဖြစ်တာကို
1: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: လို့ပြောပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
4: အခုသရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
1: ါお大事にお大事に
0: ဆိုတာဂီယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တည်တည်ကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ
4: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အသံထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါお大事に
6: お大事に
7: お大事に
4: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းお大事に
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ
8: ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
4: あくてか、ハルさんへ武術田変理を伺なば。日本ま、にも顔ぴけやん、ばろうやまれ、そうだを挙げばめ。
0: まぶんい、日本ま、にたいも顔やん、あまばろうれ。
4: ヨガ楽なぼま、むてだぼの。ကိုမှရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဘိုင်းနာတယ်ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ
4: ်ဆေးကိုမှဆရာဝန်နဲ့သွားပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရပါမယ်ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါနောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
4: ။119မှတ်ထားရမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။သတ္တရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။